0: Es la una y media.
1: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
2: Un saúdo moi boa tarde, todo listo para ver a final do Mundial que comeza esta noite ás 9. Os concellos de toda Galicia instalaron pantallas xigantes nas súas prazas principais para que os afeccionados poidan ver o partido entre España e Argentina e logo celebralo. Unha xornada na que o PSOE realiza as súas primarias en Ferrol para elexir candidatura cara aos comicios locais. É a única cidade galega que as celebra. Imos agora tamén to Galicia. Ana Laje, boa tarde.
3: Boas tardes. Para esta tarde en Galicia, agardase que vayan medrando nubes de evolución, non deixar chubascos treboentos no interior da comunidade. Haberá brete máis costeiras no litoral atlántico. En canto ás temperaturas, estarán en ascenso no día de hoxe. Os ventos soprarán do nordés, intensidade moderada, fortes no litoral noroeste.
2: En as estradas morre un home en Trabada, Lugo, tras sair o seu coche e caer por un desnivel, segundo a Garda Civil, duns 5 metros de profundidade. Reciban un saúdo de Borja Freire desde a técnica e de Botero, quen lles fala. Comezamos. Galicia xa está preparada para ver o partido da final do Mundial desta noite. Instaláronse centos de pantallas gigantes en case todos os concellos para que ninguén se perda o encontro entre España e Argentina que comeza ás 9, Cruz Mato.
4: Si, hai pantallas en boa parte de prazas das localidades e cidades galegas, unhas prazas que, sen dúbida, van reunir a milleiros de afeccionados que xa esta hora están á espera de poder celebrar esta noite o segundo título da selección.
5: Aún non sabemos el bar, pero por el centro. A ver qué pasa.
6: Argentina parece ser que está jugando a un buen nivel.
7: Que van a jugar como bien.
8: Creo que espero ganar y a lo mejor bajamos a centro después. Pero va a ganar con todo.
6: Ya estoy preparado. Vengo aquí a ver el pádel y después a un sitio a ver el fútbol. Ya todo el día.
4: Podrán velo nesta casa na primeira de Televisión Española a partir das 9 e dende as 6 da tarde haberá xa unha programación especial.
2: Imos xa oído político. Máis de 300 militantes participan hoxe nas primarias do Partido Socialista en Ferrol para elixir o candidato que concorrerá ás vindeiras eleccións municipais. Ferrol é a única cidade galega que celebra primarias e unha das poucas de toda a España. O exalcalde Ángel Mato e Eva Martínez son os dous candidatos que concorren a estas primarias municipais. Ambos os dous sosteñen que o proxecto para a cidade é común.
4: Eva Martínez foi concelleira de Benestar Social e Patrimonio Histórico durante o mandato de Ángel Mato é asesora de comunicación no gabinete da Secretaría de Estado de Migracións.
9: O inicio non é o final, remata unha fase que temos os socialistas para elixir a nosa candidata ou candidato ás eleccións, que son estas primarias, pero realmente un punto de partida para comenzar a traballar ou seguir traballando, poder formar ese proxecto de cidade que pensamos que necesita Ferrol.
4: E Ángel Mato exerceu como alcalde de Ferrol entre 2019 e 2023 e actualmente ocupa a área de Transición Enerxética e Planificación Industrial na Executiva Autonómica de Besteiro. Gustaríalle continuar cos proxectos que deixou pendentes ao remate do seu mandato.
10: Todavía queda moitísimo por facer e agora temos pois este paso previo que é que a militancia escolla a quen considera a mellor persoa para poder abordar estes retos. Estou certo de que os vindeiros 4 anos vai a ser un alcalde, alcaldesa socialista o que vai a gobernar esta cidade.
4: Os resultados non se coñecerán ata despois das 8 da tarde cando remate o proceso de votación.
2: E un cento de propietarios das Fragas do Eume volveron manifestarse este domingo en Ponte do Eume para mostrar o seu malestar pola xestión do parque natural e as limitacións que lle supón tanto económicas como a hora de usar as parcelas. Dende a Asociación Parque Natural do Eume están moi decepcionados coa reunión que tiveron este xoves coa directora xeral de Patrimonio Natural e acusan a Xunta de non querer solucionar un problema que leva anos estancado. A súa presidenta Ángeles Pita anuncia que trasladarán a queixa ao presidente da Xunta porque ve vulnerados os dereitos dos propietarios.
11: A verdade é que a nosa decepción é moi grande porque estamos loitando contra un muro de xente que non quere escoitar, que os propietarios deben ser escoitados. E que se non nos escoitan eles, pois tenemos que leválo a presidente da Xunta e posteriormente a Unión Europea.
2: A manifestación tivo lugar na parroquia de Hombre no concello de Ponte de Ume. Máis asuntos. Comisión Sobreiras denuncia que Correos vende reducir un 40% a contratación de verán en Galicia, Asturias e Castela e León, unha circunstancia que considera especialmente grave no caso galego pola dispersión da poboación. Cruz.
4: Sí, o sindicato explica que en Galicia falta de persoal, fai que se atrasen os correos e as notificacións postais, algo que afecta sobre todo as zonas rurais, porque os repartidores, os hermenos, non poden chegar en tempo e forma a todos os puntos de destino. José Antonio Pensado.
0: Correos dice que somos vertebradores de país. Nosotros decimos que tenemos que serlo, y más en Galicia, con un montón de núcleos rurales, que hay que dotar del personal necesario para llegar a todos los lugares, porque cada vez el reparto se espacia más, llegando con retraso la correspondencia.
4: Piden a contratación de máis persoal en reparto e oficinas para cubrir as vacacións estivais. En lugar diso, aseguran, Correos reduce a contratación.
0: Los recortes son del 40% o más, en algunas localidades que están bastante tensionadas. No se cubren la mayoría de las ausencias por vacaciones, bajas y vacantes por jubilaciones o traslados que se producen en varias unidades, tanto de reparto como atención al público.
4: Comisión Obreira entende que esta decisión de Correos non é algo puntual, senón que obedece a unha estrategia de reducción de custos que presudica o persoal e a calidade do servizo.
2: A Ribeira Sacra está a moi poucos días de coñecerse alcanzado o reconhecemento como Patrimonio da Humanidade que outorga a UNESCO. Este luns comeza na cidade coreana de Busan o comité que decidirá se a única candidatura que presenta España en 2026 a cada o prezado título. A revisión das propostas terá lugar entre o 24 e o 27 de xullo.
4: En total hai 30 proxectos chegados dende distintas partes do planeta, 22 deles na categoría de sitios culturais, que é onde atopamos a Ribeira Sacra paisaxe da auga. A candidatura galega parte co aparente desvantaxe do informe negativo do ICOMOS, o órgano asesor que avalía os bens culturais, aínda que ese documento non é vinculante, e a Xunta e o Goberno de España confían en que a diplomacia e os contactos políticos cos 21 Estados membros que votan estes días dean os seus froitos. A auga é o fío conductor do proxecto galego, un elemento común nos 26 concellos das dúas provincias que compoñen a Ribeira Sacra. O recoñecemento da UNESCO suporía un impulso definitivo para conservación deste territorio.
2: O Instituto Español de Oceanografía constata a presenza dunha alga invasora tropical en augas galegas. A Asparagopsis taxiformis foi localizada no intermareal do Grove o ano pasado, a máis de 500 kilómetros respecto da súa distribución conhecida ata o momento. Noemí Alonso.
12: O seu achado foi casual, viu unha investigadora do Centro Oceanográfico de Vigo, Eva Cacabelos, que está familiarizada con esta especie. A todo agora fora identificada no sur de Portugal. A científica subliña a influencia do cambio climático na expansión desta e outras algas.
13: Neste caso, vamos a ver como se comporta. Supostamente, as augas máis frías de Galiza tiñan que ser un freno para o desenvolvemento destas especies, pero estamos a ver que con estas ondas de calor, este aumento da temperatura, pode provocar que especies máis tropicais como esta estén a aparecer nas nosas costas.
12: O equipo liderado por Cacabelos vende publicar un estudo sobre este exemplar nunha revista especializada e alerta da coexistencia con outras macroalgas invasoras con máis presenza nas nosas costas e que causan xa graves problemas no sur da península.
2: A Iniciativa Galega pola Memoria celebra un ano máis na illa de San Simón o seu acto de homenaxe anual ás vítimas da represión franquista. Esta conmemoración chega cando se cumpren 90 anos do golpe do 36. Esta illa se converteu en campo de concentración franquista.
4: Sí, entre 1936 e 1943, a illa de San Simón viviu a súa etapa máis escura cando foi convertida en cárcere e campo de concentración franquista. 90 anos despois, a Iniciativa Galega pola Memoria segue reclamando xustiza e reparación para as víctimas da dictadura. Matías da Torre.
14: Son 90 anos de impunidade e de faltar a procura da verdade. Hai que esclarecer realmente o que aconteceu e, sobre todo, loitarmos todos xuntos porque haxa unhas garantías de non repetición.
4: A homenaxe deste ano inclúe unha lembranza para Moncho Reboiras, asasinado en 1975 ao final da dictadura. Dende a Iniciativa Galega pola Memoria entenden que a súa memoria foi atacada dende o Partido Popular ao relacionalo co terrorismo.
14: É unha persoa da que se hai que lembrar porque foi vilipendiada, sobre todo por parte do Partido Popular, que está pues, no goberno da Xunta de Galicia e ten unhas obrigas legislativas a respecto de todas as vítimas do franquismo.
4: Os colectivos memorialistas agardan que pronto conclúan os trámites para declarar a Illa de San Simón lugar de memoria.
2: En Galicia hay algo máis de 11.000 bares e 3.000 restaurantes. O 75% dos son microempresas e hai un 22% que mesmo carecen de asalariados. As grandes cadeas e franquicias tenen no sector unha presenza minoritaria de momento en contraste co que ocorre en outras zonas de España. Pero a tendencia é que pechen bares nas vilas do interior que se van despoboando, mentres que aquelas de maior tirón turístico os establecementos orientan máis os visitantes co-residentes. Manuel Gutiérrez da Silva.
15: Galicia é proporcionalmente a quinta comunidade con maior número de bares. Iso débese en parte á dispersión poboacional. Ata aí pouco non había aldeas sen bar. Un recente estudo realizado por Cajamar indica que os autónomos, os pequenos negocios familiares, teñen maior peso aquí que no conxunto de España. Pero isto pode mudar nos próximos anos, a medida que a presión por orientar a hostelería cara ao turismo atrae a fondos de investimento interesados en penetrar no sector dos locais de viños e tapas. Expertos como o economista Fernando González Laxe temen que ese proceso vaya en detrimento da nosa oferta culinaria en favor de produtos máis homoxéneos e globalizados.
16: Fíxese que actualmente en casi todos os bares empezan a poñer fingers de polo, cando antes nos tiñamos pues, que era zorza ou que era croca, e entón empezamos ahora con outro tipo de hábitos de consumo, ou que empecemos a importar produtos de peixes de fora, vieiras do Pacífico, cando nos tiñamos aquí, pois ostras, zamburiñas, navallas, longueiróns, e nos temos un produto moi distinto que chamou a atención para a gastronomía, pero nos podémola perder.
15: Podémola perder, e se iso ocorre, advierte Laxe, prexudicaría os agricultores, gandeiros e pescadores que provén de materia prima os bares e restaurantes, establecementos que, a súa vez, acabarían sendo parte de algunha cadea multinacional.
1: Radio Nacional de España. Crónica de Galicia.
2: Son as 13:41, tempo xa para entrevistas. Xosé Manuel García conversa nos vindeiros minutos coa alcaldesa de Santiago, Goretti San Martín.
17: Boas tardes.
18: Moi boa tarde.
17: Todo preparado para as festas?
18: Pois sí, todo preparado para as festas. Como todos os anos, é un momento especial, un momento de todos os picheleiros e picheleiras, de todas as persoas que nos visitan. Aí comezaremos co pregón, carrear filarmonía, logo con música, concertos para todos os públicos, co que son as actividades habituais, festas para as crianzas, actividades para público inclusivo, as atraccións, outras fest. Realmente imos ter unhas festas como sempre espectaculares. Eu creo que toda a xente e toda a poboación vai gozar moito dun programa moi variado, dun programa moi rico, moi distinto en estilos. A xente tamén, se quer ir bailar, pois terá as orquestras como é de tradición na propia Alameda. Así que é o único que desexo é que as festas vayan o mellor posible, que a xente goce e que aproveite, que hai momentos do ano en que hai que deixar as preocupacións fora e realmente socializar e estar coa familia e coas amizades e pasalo ben.
17: E supoño que co obxectivo de que non sexan as súas últimas festas no cargo, non?
18: Por suposto que ese é o obxectivo. O que estamos agora é centrados máis en gobernar, en traballar, en seguir sacando adiante proxectos que temos moito e moitos retos en marcha para os próximos tempos, pero a miña idea é volver a presentarme como xa fixe en público no seu momento e tamén conseguir que o Bloque Nacionalista Galego teña os mellores resultados

0: Resultados son tres orzamentos quitados con unha maioría municipal clara, tamén desbloqueadas cuestións como que foi a parcela Peleteiro, importantísimo para Santiago de Compostela, un novo modelo turístico, rematado todo o que era pues, esa modificación do planeamento para regular as vivendas de uso turístico, propostas de políticas de vivenda moi importantes, feitas en colaboración tamén algunhas delas, con esa colaboración que lle solicitamos o propio consorcio da cidade, para que poida haber pues, un unha compra importante de edificios que faremos por unha cantidade de 3 millóns de euros para que logo o consorcio pois esa solicitude para que se poidan rehabilitar, é dicir que temos moitos proxectos en marcha, entón eu creo que un goberno en minoría que traballou de maneira moi intensa e que demostrou capacidade de debate, capacidade de diálogo e capacidade de chegar a acordos co resto da poboación.
1: Pero habría algo que tibera feito se o BNG tibera a maioría absoluta na corporación, eso que non abordou porque semellaba que non se iba a poder sacar adiante. Había algún proxecto que lle gustaría sacar adiante que tería dificultades nestas circunstancias?
0: Nos temos moitos proxectos de futuro, moitos proxectos que teñen que ver con ese modelo do conector central da cidade e, sobre todo, bueno, temos unha cuestión que eu creo que se houvese unha maioría municipal clara que podería desatascarse e que é importante que é toda a reforma do ciclo integral da auga. Ese ciclo integral da auga temos de quedar unha saída. A aposta do goberno municipal baseada en informes técnicos era facer pois unha empresa mixta con maioría municipal. Creemos que eso solucionaría moitos dos problemas que temos relacionados con infraestructuras obsoletas e avanzar en poñernos pois pois de maneira moito máis moderna na vanguarda no que son as infraestructuras relacionadas co ciclo integral da auga. Infelizmente pois eso non puido facerse. Nós continuamos traballando, non quedamos paradas, continuamos facendo estudos económicos, pero evidentemente aí foi máis a posición do Partido Popular que decidiu dificultar por completo esa cuestión, votar dunha maneira na comisión, votar de outra maneira no pleno e ademais decir, eu creo que con unha maneira moi moi provocativa, unha maneira que non se entende, decir que o facía ademais porque si o portavoz do Partido Municipal non era alcalde, pois non ia votar a favor de algo que estaba de acordo. Unha cousa incomprensible. Bueno, temos a sorte de que agora pois nas próximas semanas imos xa rematar co que é a depuradora e polo menos esa fase da depuración da auga vai quedar lista, vai quedar solucionada, pero quédanos toda a outra parte do ciclo integral da auga que hai que abordar.
1: Hai dous asuntos quizá que ocuparon boa parte do debate ao longo do mandato, a vivenda e o turismo, os dous ademais moi relacionados, o obxectivo de declarar Santiago zona tensionada e tamén aprobar a taxa turística. Non sei se lle supuxeron estes dous asuntos moito desgaste.
0: No, eu penso que o que supuxo foi ver unha e outra vez, non, como o Partido Popular quiso poñer paus nas rodas, tanto no que foi no propio Concello como na Xunta de Galicia, pero como a persistencia, o empeño e o facer as cousas ben do goberno municipal, fixo que ao final eses proxectos saísen adiante. Imposto de estadías turísticas, absolutamente cunha oposición clara do Partido Popular, que finalmente tivo que mudar, porque viu que eso era un clamor, que o conxunto da poboación de Compostela estaba a favor, finalmente puxose en vigor, cun modelo que era que fixésemos o traballo o propio Concello, cando a Triga podía facelo de maneira directa, e claro, resulta que o que pensaban era que non íamos ser capaces. Aí está, recadados, cantidades importantes recadadas e o inicio continuaremos recadando máis e podendo reinvestir iso en facer traballo para a cidade, en facer pois como agora acontece pois ese videomapping, os xogos do Eixo Atlántico, en poder reinvestir en melloras para a cidade. E logo, por outra parte, como non moi ben nomeabas, a de declaración de zona de mercado residencial tensionado. Nós tivemos un ano antes feito unha proposta de declaración onde se vía que cumpríamos os criterios que marcaba a Lei Estatal de Vivenda, eses criterios de suba do aluguer ao final, pois eso non puido ser inicialmente e claro, si fose daquela xa estarían en marcha implantadas as medidas correctoras que vai ser agora cando as poidamos poñer en marcha, porque finalmente a Xunta tivo que aceptar. Santiago cumpre para ser declarada zona de mercado residencial tensionado, eso vai significar pois parar a escalada de prezos dos alugueres e eso vai ter repercusión tamén no que son ao final tamén o tema de compra e venda de inmóveis. Todo un desenvolvemento posterior relacionado con fomento da vivenda residencial, rehabilitación de vivenda. Son moitas políticas de grande interese que, como digo, pues van ser iniciadas próximamente. Temos esa rehabilitación de vivendas na Caramoniña, temos o que foi o impulso pues, dunha medida que foi a primeira vez que se fixo no Concello de Santiago, como é poñer

0: poxa, un soar, un inmoble abandonado, que o que quería ser era unha mensaxe a propietarios e propietarias de que teñen que ter as condicións en os edificios en bo estado, porque os edificios si non están para vivir, si van a estar en desuso, mellor é poder darles unha nova vida. Así que nos creemos que esas dúas cuestións saíron adiante a pesar desa oposición do Partido Popular e van demostrar con políticas a medio e a longo prazo que realmente temos unha senda transformadora para Santiago de Compostela.
1: Sen chegar á saturación de cidades como Barcelona, o caso é que Santiago, aínda que tamén ten a súa dimensión moi distinta á da capital catalana, os veciños do casco vello, certo, é que si sufren tamén esta presencia, esta presión de turistas, xa non digamos a semana que empeza agora cas festas. Gustaría que todo isto fora de outro xeito, que se pudera reordenar de outro xeito, non sei se é posible.
0: Nos estamos traballando tamén na desestacionalización do turismo, en esa posibilidade de que aumente, que se incremente o turismo de congresos. Este outono vai ser moi importante en congresos, setembro, outubro, en que poida haber turismo que faga máis estadías, que non sexa un turismo de ida e volta, non de estar un día ou dous en Santiago, senón
1: que estea, ¿no?
0: Claro, un turismo que tamén deixe máis cartos, que aproveite a nosa oferta gastronómica, a nosa oferta cultural, que tamén viaxe que ir a ver pues, a contorna de Santiago. Entón, nesa liña, eu creo que estamos traballando e que vai ir ben. Insisto, en que me parece que todo o traballo que estamos desenvolvendo e estamos desenvolvendo tamén en poder dotar dunha mellor conexión aeroportuaria o Concello de Santiago, recuperando, despois desa marcha de Ryanair, a posibilidade de que haxa novas rutas e novos voos que tamén sirvan a xente, a veciñanza de Santiago de Compostela e de todo o país, porque Santiago, ao final, é o aeroporto internacional por excelencia, e que desde aquí pois a xente poida viaxar a rutas como pois Nova York, Ámsterdam, melloras con Frankfurt, temos agora pois a Wizz Air tamén que vai entrar e vai ofrecer novas rutas a partir de novembro e queremos que sexan viaxes tanto para a xente que queira visitarnos en calquera momento do ano, fundamentalmente esa desestacionalización, ese traballo, a diversificación de compañías aéreas que poidan operar aquí e tamén ao mesmo tempo que sirvan para a xente que está aquí. E sempre dixemos o mesmo, nos facemos políticas para que estea cómoda e teña servizos a xente que estea aquí.
1: Falaba de la Bacolla, polo que se ve que esas reunións de coordinación aeroportuaria non están a dar moitos resultados ou ningún de momento. Eso significa que cada un ten que seguir facendo a guerra pola súa conta?
0: Nós sempre estivemos pola coordinación, tivemos un ofrecemento creo que moi xeneroso para poñer mesmo recursos que ofrece Santiago en conxunto co resto para facer unha política aeroportuaria a nivel galego que entendemos que ten que liderar a Xunta de Galicia e que se negou a facelo unha e outra vez, máis o Concello de Santiago que non pode perder o tren e, portanto, o turismo de Santiago leva durante todos estes anos facendo un traballo intenso coas compañías, conseguindo que aquí veñan máis rutas, conseguindo esa diversificación. Nos próximos meses continuará habendo noticias nese sentido, nesa liña. ¿No?
1: Beneficiase Santiago de ser a capital de Galicia ou o contrario? Trae máis problemas que cousas favorables?
0: Bueno, pois, beneficiase por un lado e por outro lado o que pasa é que non repercute en ser a capital de Galiza a cantidade económica que tería que ser. Entón, por un lado, beneficiámonos, porque evidentemente eso significa ter aquí moitas institucións, ter unha capacidade importante de proxección e de visibilización, pero o que sí é que se o comparamos con outras capitais do Estado en diferentes zonas, en diferentes lugares, a cantidade que recibimos é moi pequena e, ademais, hai estudos que indican que a propia Xunta de Galicia nos tiña que repercutir moito máis por cuestións que teñen que ver, evidentemente, con temas de limpeza, con temas de cuidado do patrimonio, con cuestións de seguranza, todo iso tiña que ser abordado de outra maneira, e a cantidade que a Xunta de Galiza nos dá, pois, 3 millóns de euros, que é o mesmo que hai, pois, máis de 10 anos, o lógico é que polo menos que o duplicase, porque un estudo, non, que nos fixemos nada máis chegar ao goberno, o que actualiza esa cantidade en 8 millóns de euros anuais. Así que, claro, nos, por un lado, beneficiámonos, pero a Xunta de Galicia non cumpre con Santiago, está discriminando, nos levamos levamos moito tempo exixíndolle que cumpra e que actualice, e sobre todo que faga algo que foi un compromiso do propio presidente da Xunta que non fixo, que é convocar o Consello da Capitalidade, que é obrigatorio facer antes de presentar os orzamentos de galegos, antes de presentalos teñen que convocalo, e un e outro ano continúan sin facelo e sen actualizar unha cifra que desde logo sería moi beneficiosa para Santiago.
1: Volvendo ás municipais de 2027, a esquerda se vella que cada vez aínda se vai presentar máis fragmentada, dado que non se ve mala sintonía no goberno local entre o BNG e Compostela Aberta, poden confluir nunha única candidatura para tratar de que non haxa tanta división de voto?
0: O Bloque Nacionalista Galego xa decidiu hai moito tempo que sempre se vai presentar que as súas siglas. Por suposto, as siglas do BNG están abertas a quen queira participar e traballar nun proxecto nacional, nun proxecto que ten unha idea moi clara do que quere como país e do que quere tamén a nivel municipal, a nivel de Santiago, pero insisto, nos presentaremos sempre coas siglas BNG. En calquera caso, eu creo que o importante é chegar a acordos, poder chegar a un proxecto, nos chegamos a un acordo de goberno, temos claro cal é esa folla de ruta, e moitas veces nos tivemos a ocasión pois, de ver un Partido Popular en maioría que aquilo era unha xaula de grilos, cada quen ia por o seu lado, e foi pois, o goberno que máis espectáculo causou. Eu creo que non hai que terlle medo tampouco aos gobernos de coalición, aos gobernos onde hai, pois, neste caso, distintas sintonías, pero que ao final, primeiro, ten que haber un liderado claro, e ten que haber neste caso un eixo común de que queremos transformar. E aquí en Santiago de Compostela, o que se vai ver nas próximas eleccións e o que imos ter que decidir é ou queremos seguir a senda de transformación nesta senda que liderou o BNG e que neste caso está dando resultados claros que se verán máis a medio prazo, ou realmente imos a unha involución co que significa un goberno do Partido Popular que en Santiago xa sufrimos.
1: O Partido Popular que está a empregar as queixas de moitos veciños, sobre todo do barrio de Santa Marta, sobre temas de seguridade cidadá, eles tamén, os veciños, queixanse de certo abandono por parte do goberno local.
0: Ben, nos reunímonos coa veciñanza de Santa Marta, propiciamos tamén que houvese reunións entre esa veciñanza e a propia comisaría, a súa delegación do goberno, como é sabido, os temas relacionados coas drogas, fundamentalmente as competencias, están na subdelegación do goberno, na comisaría, pois, recentemente acaba de producirse pois, unha importante operación policial, e sempre a policía está traballando, como lles dixemos, esta veciñanza, o caso que está traballando de maneira discreta, está traballando facendo o posible, non, que poida haber operacións importantes que intenten, pois, intenten contrarrestar o todo que é o tráfico de drogas, que está incrementándose non só en Santiago de Compostela, parece que se centra o núcleo aí, e o problema é que hai un incremento de consumo e de trapicheo en moitos outros lugares de Galiza e do conxunto do Estado. Este goberno sempre estivo porque puidese haber unha colaboración entre os distintos corpos e forzas de seguridade. A policía local colabora de maneira intensa, con traballo constante a nivel semanal, para poder levar a cabo operacións, para poder estar ao servizo da poboación, e estou seguro de que exactamente igual como pues acabamos de ver importantes operacións policiais a ese respecto, que continuaremos e continuarán dando froito.
1: Pois este mércores o pregón das festas do Apóstolo, agradecemoslle moito a Goretisa Martín a súa presencia e deseamoslle tamén que poida disfrutar delas.
0: Pois moitísimas grazas e moi boas festas para toda a Compostela e toda a xente tamén da comarca e de Galiza que queira chegarse aquí.
2: En deportes, ademais da final do Mundial aquí na casa, o Depor venceu o Compos no amigable por un cómodo 4-0 e o Celta empatou contra Braga no seu primeiro partido de pretempada. En baloncesto, Obradoiro quere medrar máis alo das pistas, por iso vende dar un paso adiante en materia de inclusión coa creación dun equipo para persoas con discapacidade intelectual. Nerea Vázquez.
3: Trátase dunha iniciativa pioneira que busca converter o deporte nunha ferramenta de integración e participación social. A idea, segundo explica o impulsor do proxecto, Pablo Van Brunhoven, xurdiu hai meses no marco do traballo que a entidade ven desenvolvendo con distintos colectivos da cidade.
4: Queríamos continuar con esa dinámica, e entonces lo que hemos hecho ha sido crear primero un equipo de discapacidade intelectual para ver como pode funcionar el tema e si hai gente suficiente para sacarlo adelante, pues lo sacaremos. La verdad que es algo que tenemos mucha ilusión porque creemos que es algo que además involucra ya no solo en lo deportivo, sino nos hace involucrarnos un poco más cada día en la ciudad, que creemos que sobre todo es lo más importante, ¿no? Aparte de ser un club deportivo.
3: Para poder iniciar os trámites administrativos, sé que o equipo saia adiante primeiro, ten que inscribirse un número determinado de interesados, pero as cifras iniciais xa son positivas. E outro dos aspectos máis destacados do proxecto será a adestradora, unha profesional vencellada á Asociación Aspas, recentemente titulada.
4: Le dá máis facilidade, ¿no?, en lo que é o día a día, porque sabe que las necesidades que tiene cada uno. De todos modos, también contaremos con más personas, no simplemente habrá una entrenadora, porque en este tipo de equipos pues ya nos hemos informado y es bueno, sobre todo como hay muchos viajes, es bueno que a lo mejor vayan 3 o 4 monitores, 3 o 4 personas.
3: Se todo vai ben, o equipo participará en competicións autonómicas, nacionais e na Copa de Campeóns da Fundación ACB, pero a meta principal será que os seus integrantes desfruten, practiquen deporte, fagan amizades e vivan novas experiencias dentro e fora da pista.
2: Te despedimos hoxe este tempo de noticias con Juan Celada, o cantante actuouse en O Chiringuito en Cedeira a 7 da tarde. Música en directo, un bo plan, mentre se agarda a que comece o partido da final do Mundial. Que tenía moi boa tarde.